0: 레이톤나 바 다른 거 단시 근조인지 나 유쇼르 그랑 쫑클 자트 종점등이 토르 친근 점등이 도바 근가 차량인 다른 거 단신지나 런쿠르 칼라와가 지냠 죽시고 노근 점들 된지 그진히 타나 강도네 뜨코니안 카다치지인 대우인지나 아 다른 거 런진다 통대와 태는 아 저거 된 천당 TV 저와 타지오나 저 어떻게 된지 듣습니 읽었음든 nga tang tg den chi tsum ni ga sam den te kas kalam de kap tyung da le ti na jwa de nan sam den nga chi nyam chi de den ga den chi kan run de kalam den de shi ya ge nga chang chu de mo
1: o de mo de mo
0: len sa na shi no ga sa shi ya
1: o ya ya ya
0: re de na den ga len sa na de da chu а ланкур калва намбаг чи нямжог шигуну гөндөмжө денди кажин хиг тана кандгыонина тана тижи андөмнөний тубаг ланкур калва намбата чи дих конин чина кан так конин чи данди чи танкен дану шигунина дих конин чи тама капдасгина
1: о я я я э та тренга чэзу бри андөмдө кени жоза кто дене чэзу да Jachi, Mama Manso, Jachi, Kalawa, Ranika, Chizuguru, Ranika Pyre, Ranika Chizuguru, Sanirazo, Lapurjin, Chizuguru, Naduk Sanirazo, Nada Chizuguru, Kalawa, Nambaki, the Namjin, Taran Mazeba, Tata, Dikandala, Chizuguru, Zona, Domen, Dikon, Kaye, Hijin, then any Dachi, maybe. 인간계는 다 칼로와든지 저쪽으로 다 칼로로 가서 칼로와든지로 가서 도는 이거지 아 라퍼디드 다 다가 자도 사리들 다 배치하게 되죠 자도 사리 아 바다 존도 존용바 자와 처음에 저쪽으로 어 도건 뭔지 랑코 처음에 마이 아 되게 인간 좀으로 들으니 칼로와든지 처음에
2: ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ
0: Oui.
1: Quoi là?
0: Tu capres que d'art t'as acheté micro. Ya, t'as-tu monté tout que? Ah, t'as-tu monté tout que?
1: Oh, oh, bien là. Ah, quoi là?
0: Ah, t'as quoi que ya? T'as-tu quoi?
1: Ya. T'es né, j'en ai qui ちょっとこれサンダル先生とちやだちょうどなたとかって飛んだらていねけじゃらしいんでちょっとちょっとだたたざとくさんにちゃるじゃやなペアとちゃやなたざとにあらのそうなカソなのがすにあたぼじょんのとすかあらんくそうなんじゃてねてすんじがやるんあてがなにペアとちゃゆくじらたわれなかまがせてペアちゃゆくらんとじょらんじょまんじょあてねらんらじゃてかたたたかもりさじ あてねカロワナバキティナムジンゼレカロワンドンドカスデンジャクチョタジャンジマセバランコクナランドンゲサマケデンジャクチョタジャンジオテイテニサソブイエイドテネテマセバチェドグレタタタエリソンカラライチアレタンロサトナンゼタザトニアラザトクササニアランドカスニポジョナドサリドテネテゲンドカスンチェドグレタソンカルマンジ そんかちちわがずっと待ってたんだりさて、で、カロワさんで、あ、では、どうなんですか、実装国地が、あ、手伝ったんですし、何品だら、実装国地、バカロワイじゃ、だからかたね、あ、ちょっとこれ、何か、サンダーチェレ、でね、手間、で、タラオズ国地が、ちょっと、やってて、そうだな、なおさて、カラーに、やさか、さ、トークンがサネに、あ、でね、これ、ちょっと、ちちわが、あ、サネやら、で、ロードも出すね、あ、ワンコルクのような、 バルゼグメデラソバマジョジダマセパデレチェドグレオタメチャラソバタレガザンバザチェジカロワナマカタトスドジテニタタクティソウナラザトクサニラソウナタヤタグンドコサジヒンロマンソデチェドグレタボンソラマンジャアテニサザワワチェジテニランコマンジタレリサティテニドドクテニムカチモダテテカタニジスチェドグロランココランコバラパタユジランコタジュウエジ で、方に、いや、ただ、肉汁とこの、サンドジェイ、で、あ、手に、たらを、たやさけんとこ、さじ、内容で、手に、ちょっとこれ、だ、だ、とこしない。ただ、なんか、その、たまたま、手に、ちゃんと、あら、と、なんか、こう、聞いたら、お、だ、で、方に、あ、たまに、ね、なんか、こう、ね、ちゃんと、あ、なんか、こう、ちゃんと、たまに、あ、ちゃんと、ね、なんか、もこ、で、方に、あ、と、ね、すいこじ。で、あ、何か、たさんとジェイ。 あ、てね、あ、ただ、ちょっとこれ、あ、だとこ3年で言うのか、あ、ラン、ソロンテチェブグレ、ゾーニングバナナ、ソロンパソってパロソのラン、ラン、レジ、ランクシソセグ、ただ、レガ、マンボタテネ、テレガダン、チェブンドルカディジャーテネ、ジンカオソリテネ、カロワナバキ、ティナンジンイナゾーニングバナナ、ゾーンシ、ランコタチュウエイジタンテネ、 ランコルコランコパラパタヨジュ、ハタトソトチアラビダサンダニケ。あ、てね、ペンシカパラランコカランコパラ、チョドコランディアジャタ。あ、てね、マドンチョランケタニ。あ、てね、ナンダオタタカランポニ、マガロティス、ヤチャジャラパタヨネーランコルゴジセカ。あ、てね、カタニ、トネセロチーズルタニケ。あ、サンダケイユリ。うん。てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、てね、 ちょ、青年がカロワーで言うな、おらにらカロが超えなんか全然そこだったん、チャートにまして出れるカロ超えてって言ったら、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で 마세바 되는 데 남제 어 라니 탈로 와는 거다 참 라니가 너무 붙여라 저거 걸랑 거에는 저거 공터 걸랑 거에는 걸랑 거쳐다 가이나 저도 때다 쳇다 쳇죠 왜 되니 쳇죠 거래 이거 걸랑 거다 말아 요스도 말아 내게 진사도 다죠 저거다 칼로가 좀 괜찮지도 칼로가 계속다 이제 인조시 오 다소 다지 왜 되다 또서 칼로가 뭐 어야 카로가 그게 괜찮아 저니 니는 누구가 니가 된자고 그렇게 치 썸네도 누구가 지더라 다 사다른 뭐 주고나 어 된자 그나니 다 랩탑 뭐 대든 카로가 다 난고나 다 티션 교사지 또 속거든 뭐 보고 그렇게 치아라 내가 사실 들어 이제 카로가나 뭐 삼아게 돼서 예를 겨도 그래 어 내가 해 줬더니 에 다 난고나 제부 그래 다 다 비어 차이게 되잖아. 다다 뭐뭐뭐서 ま、だけど、先生たちがやっちゃったら、ちょっとこれ、お、全然チェンボルカゴで、カゴ、ペアでちゃうけど、あ、ウイタウで、テニーランコルと同じ層になら、そばが立ち、お、たねりどな、お、だ、てやるのこと。お、やっとぐんたわいな、てなんだけど、ドンドルか、あ、てにえの、お、ベンチ通るで、だ、ウビ、ウイタウでだやれんだ、まだ同じ層さじ、やっちゃってしゃたわ。で、てにしゃたうせりけ、せいつ、せいろ、ゆんかのわ、ならきしまう。だ、てねの ティクテニスタンダーでやらせて、で、ちょっと希望でた。あ、同じ層さっき、だ、けどせで。チェニーにけたのカプラジャー。チェニーにけたのカプラジャーで、てね、バランナでポジョンクサークルマップはチェニーだ、ポケットにて、チェニーにけたのカプラタンダーもジャージ。てて、ジャージはけどせで、お、サネでと。お、サネとなるいいってか、ワークサンドジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェ
0: 레이르그나 바데스샹가 데랑간 레즈람 동글린 스나톤스므데 니조르덴 센디솜딩간 크라와 달제라 히당 드라히톤드 바타르클와 시글로 치타르클와 안덕 체랑당 손므린 첸기이나 답송로마그스톤드 기시달리 체지그니엔 담던 전신의 갑게데모

Yang dasi dan bikin lembaga tangsan kencur pelan jin ning kongcana biar kengkem demo tidar tangan apa sunyalam terjauh jembandai nan turun jangjungan jengkang work lembung cengge ning kong tai tongan kong lori jir kekelinsenin. Telang kelinsen dia ingin apa sosong dengan kongcengil ngan apa jujain. レドブランバテランゲレンセンデンソニャンアージェントサンバニンドモトゲウヨテランゲサンバトンウェナソソンクイジヤシャランゲサンバンドコルギャヴィオテランゲソソンクイジヤシャランゲサンバンディナガチシタタツンバマルナプンデンレモセンキンダウチランジャンダタウズコルギャヴィオテランゲダンシカンドウェナダログニトニエチグログタンジャンジクチュンダニマルクルヨンニガンディパテションアトムクンマルクルランジョンクルテナンジョンチェルアニャントウルグンジョンマルクロムジャンゲソマトンクルツォラギルゲネンチンキル あ、たにちゃんだけんさんちゃんださんぼい。レートバナンバティントニテナンガサンバニワンジナンガジンドルリングダミダンカガサンバンドコルギャウテランドルリングダミダンカガサンバンディナンアヤンニレトアルガリコルギウトアニラントツダタテムチクシャルガンブジュイ。 이나카토텔로린담비당카가삼반디나가시토이토파나바가가진티그덴치그드섬니가섬덴가당티그덴치그드섬니가섬덴트그덴치그드섬니가낙섬트치가르켈마카브리코라 레이토바남바테랑그 렌선다가낭퉁코드시에 땅당나 디츠코코드시에 땅라소광이 고니 참조르가르 디즈시에 셈바테진 디나슈니치 디투 담젠라테랑그 참바소소가낭게 쓰시기 위해